0: sana brabotie won se yempanifo mo bo onwom no se omoto nwom a oti nwom na nkasa ase ade a omoto nyina no ensem a woka nyina woti ase etibu on ma ofa ade ye ebo bra ofa ofa mo futuo ebu on mo bo nwom a onte hwe wetan kwa ngura kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa But in penny phone be a bonumwa. A brabunu in some or mumu won't send a brabumutia. Yet a penny phone, I say, when you may find a cry in seed and not come and pedu, and you to four enemy. You may find a cry in seed. Sabi, the honor to bring a drew. Do me noble. Sabi, honor to bring a drew. You need a jam also.
1: Come on!

pane eduru se ya na ya kai empanifu all night brand eduru bonnyuma na kai na na aso gicha so wote maami ani ewo aso kwa na na amu ani bezima go na na buadi buokrom na na bi ke adu gas oven papa pan

yɛde animonyama wo ma awurate ɔsoro yɛ wode na ewiase so yɛ wo ayi biala no wa ka mene wa ka

0: Meso ma dodge o de na bo chala fisi fu na bo chala wa wa na bo chala
1: yo yo yo yo
0: na bo chala wa wa na bo chala wa wa abo yo so for me do bo mi chal meso ma dodge o de na bo chala fisi fu na bo chala wa wa na bo chala wa wa na bo chala wa wa na bo chala wa wa